0: Злітай! Злітай!
1: Перегружені! Набираю скорость!
2: 宝贝儿，把我送到机翼下，要是能打中机翼，飞机就飞不起来了。你要小心，
0: 这是我的老本行。